Hey, Onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye di enu onyame. Wap peja ye. Shwe di enu onyame. Ye wo di enu onyame.